0: 93FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світан.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Рівно 7 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цей день, цей ранок не так плаксиво, як у нас погода, а набагато бадьоріше. І загалом, в принципі, я тобі скажу, я ще досі не можу привикнути до того, що, що такі от темні якісь ранки, якісь такі от вони, потрібно включати світло і загалом... Загалом, видно, що ми наближаємося вже до осені. У нас 18 серпня, рухаємося вперед.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють дощовий день. 20 градусів тепла – це найбільша температура в день. Показує, що навіть, можливо, десь там і буде виходити сонце в день, але загалом це буде і дощ. У Сколі сьогодні плюс 21. Ого, у Сколі навіть тепліше, ніж у нас. І синоптики обіцяють також, що впродовж цілого дня буде потрішки накрапати дощ. 7.02, а знаєш таку приказку: сім раз відріж, один раз... Ні, навпаки, сім раз поміряй, один раз відріж. То сьогодні, до речі, ця приказка максимально підходить цьому дню. Чому? Деталі тобі розкажу далі на 101.0. Доброго ранку!
0: Ранок на Стрий FM!

0: DFM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.15 у Сріті, слухаєш Стрей ФМ, і сьогодні 18 серпня, і в світі відзначають такий дуже, дуже потужний такий день, який називається «День ніколи не здавайся». Ось так, і це не лише про якісь там великі подвиги чи підкорення, не знаю, там, Евересту. В нашому повсякденному житті це виглядає куди спокійніше, куди рідніше. Це про момент, коли о 7 ранку вже втретє переставляєш будильник, але все одно встаєш. Це про вибір між тим, що тобі сьогодні вдягнути, чи якісь джинси, чи вдягнути тобі якесь плаття сьогодні, або про нелюдську стійкість, коли ти 10 хвилин намагаєшся відкрити той пакет в супермаркеті і не здаєшся, поки його не переможеш. Насправді, ми щодня робимо якісь маленькі подвиги. Головне пам'ятати, що навіть якщо щось іде не за планом, а це просто привід зробити паузу, випити каву, ну і спробувати ще раз заново.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.16 у Стрій, ти слухаєш Стрий ФМ, і далі на Стрий ФМ у нас рубрика «Інтернет не бреше», все і більше почуєш за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Мила, як знайти в собі сили, погляд твій так звабливий і солодкі слова.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.25 у Стрию, це рубрика «Інтернет не бреше». Отож, поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти регулярно працюєш за комп'ютером чи гортаєш в телефоні, запам'ятай правило 20-20-20. Кожні 20 хвилин дивись на будь-який предмет на відстані приблизно 6 метрів впродовж 20 секунд. Це миттєво зніме тобі напругу, спазм цього зорового нерва, ну і рятує від вечірньої головної болі.
0: Інтернет не бреше.
1: Зауважили, що після яблук чи свіжих фруктів розпалюється звірячий апетит. А все через те, що там є фруктоза та кислоти, які пророкують стрибок інсуліну. Щоб перекус тобі давав ситість, а не голод. Завжди поєднуй фрукти зі жменькою горіхів чи, наприклад, з горнятком йогурту.
0: Інтернет не бреше.
1: Такий малий факт. Чи знали ви, що видри тримаються за лапки, коли сплять? Вони роблять це у воді, щоб течія не рознесла їх у різні боки під час сну. Ну і оце я розумію. Справжня турбота і командна робота.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде дощ, 20 градусів тепла – це найвища температура. Також сьогодні показує, що на Сколівщині там буде плюс 21, до речі, але також дощитиме впродовж цілого дня. Сьома 27. У Стрию ти слухаєш Стрию ФМ, і за декілька хвилин я тобі розкажу, як часто треба прати оці банні рушники. Деталі на Стрию ФМ далі.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.36 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, а що хіба погода не підходить, тому щоб сьогодні попрати щось? Мені здається, що якраз тоді, коли ти збираєшся щось прати, починаються оці дощі. Загалом, як часто треба прати банні рушники? Рушники можуть нашкодити тобі, якщо прати їх дуже рідко. Ну і також вони можуть перестати вбирати вологу, якщо прати їх занадто часто. І загалом рекомендують прати рушники після 2-3 використань, не рідше одного разу на тиждень. Після використання не варто вішати рушник на гачок, сушити його краще на мотужці або на перекладині чи на цій сушці. Ну і одного разу в тиждень ти не напасешся, як на мене, тими рушниками. Тому готуйтеся до того, що треба робити нову гардеробну окремо для рушників.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі у нас реклама. По рекламі на Стрий FM звучатимуть Скайлер. Древо. Моя дама, Ірина Федишин. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! А громад 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. А громад – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
5: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож обирайте!
6: Креветки у соусі з чесником торговельної марки «Водний світ» 150 грамів зі знижкою 23%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
5: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 7:47 у Стрію, щоб не було ніякого тиску, потрібно просто взяти, слухати уважно пісню, яку я намугикую, і виграти гаджет від партнера гри від магазину МТА. Ігрова комп'ютерна мишка, ти можеш її виграти уже о 8:40 на Стрій ФМ. У нас гра «Мелодія в душі чи в душі» має шанс виграти класні гаджети. Тому бери і обов'язково уважно слухай о 8:30 намугикану мною пісню, і вже о 8:40 рандом буде обирати того, хто ж буде переможцем і претендентом на те, що в кінці тижня отримати подарунки від магазину МТА. Тому слухай уважно о 8:30 на Могикану пісню у грі «Мелодія в душі чи в душі» і о 8:40 результати.
1: Стрій FM.

0: Наближаємося ми до 8:00 і вже перші головні новини на Стрій ФМ та Міла Юзвишин в студії.
1: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь, скільки нових ФОП з'явились на Львівщині, хто отримав відзнаку Комбатантського Хреста, такі нові обмеження готує Україна. Дізнаєтесь далі у випуску. На Львівщині у другому кварталі цього року кількість нових ФОП зросла на 22% порівняно з попередніми трьома місяцями. За перше півріччя кількість нових підприємців представила кількість тих, хто припинив діяльність, на 40 тисяч. Водночас 60% нових ФОП у другому кварталі зареєстрували жінки.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Захисника зі Стрийщини Андрія Форостину посмертно нагородили високу військову відзнаку головнокомандувача ЗСУ Комбатантським Хрестом. Про це повідомляє Стрийська районна військова адміністрація. Загалом відзнаки отримали родини 11 полеглих воїнів 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Серед нагороджених солдат Андрія Форостина – житель села Підністряни Ходорівської громади. Вічна пам'ять і слава герою, який віддав життя за Україну.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Володимир Зеленський заявив, що окрім кінетичних санкцій, Україна працює над іншими напрямками обмежень. Президент наголосив, що деякі критично важливі для агресії речі досі постачаються в Росію навіть із країн групи Семи. Зеленський підкреслив, партнери мають усвідомити, що кожен санкційний крок наближає мир та рятує життя. Тим часом в Україні окремі категорії громадян можуть вийти на пенсію раніше встановленого віку. Зокрема, жінки з інвалідністю першої групи з дитинства можуть оформити пенсію вже у 40 років. Водночас можливість достатково виходу залежить від категорії людини та необхідного страхового стажу. Та на сам кінець в Україні до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів внесли персональні дані громадян. Це дає змогу ТЦК та СП автоматично отримати необхідну інформацію. Також можуть зберігатися дані про посвідчення водія, зброю, документи для виїзду за кордон, статус ветерана та адміністративні правопорушення у сфері військового обліку. Це всі новини випуску. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами через годину.
2: Погода.
0: Але там уже задощило, так задощило. 20 градусів тепла – це найвища температура в день на сьогодні. Синоптики кажуть, що цілий день будемо мати дощ, дощ, дощ. У Сколі сьогодні також дощитиме, 21 градус тепла. І також похмура погода цілий день.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8:01 Острію, доброго ранку, ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу, скільки разів на день варто обійматися, щоб бути щасливим. Деталі на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.13. Устрою доброго ранку, ти настрою ФМ. І скільки разів на день потрібно обійматися для того, щоб бути щасливими? Чи коли-небудь замислювався? Насправді є, експерти дослідили це питання, назвали точну цифру, виявляється 9 обіймів на день. Це той самий золотий мінімум для гарного самопочуття. Психологи пояснюють, під час щирих обіймів в організмі виробляється гормон щастя, довіри, миттєво знижується рівень стресу, ну і загалом заспокоюємося ми і покращимо собі настрій. Щоправда, є важливе уточнення, обійматися треба легенько і щиро. Щоб після 9 разів на день випадково не довелося наступні 9 місяців сидіти там вдома в декреті, наприклад. Тож не соромся обійняти сьогодні рідних, колег чи просто хороших друзів при зустрічі. Це найпростіший та абсолютно безкоштовний антистрес для тебе. Ну і, звичайно, що безкоштовні ліки від будь-якої втоми.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Або в мене для тебе є альтернатива, ти можеш взяти і надіслати свій привіт, сонячні привіти, програма вже на Стрий ФМ далі, тому бери, надсилай свої привіти на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, вітання для кого завгодно, можливо є іменинники сьогодні і ти хочеш їм передати привіт. Тому о 8.30 та 13.30 у нас програма сонячних привітів, чекаю на них від тебе, пиши на номер 098 10 11 123.
2: Радіо Стрий, 101 ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок. Ручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
8: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:27 у Стрию, це програма «Сонячних привітів». Нагадаю, що всі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрию ФМ о 8:30 та 13:30. Я їх обов'язково озвучую, тому не забувай передати свій привіт і своє вітання кому завгодно. Чи це колезі по роботі, чи це, наприклад, другу, чи це з імениннику з іменинами або, наприклад, з днем народження. Все це ти можеш надіслати, чи навіть сусіду, чи навіть незнайомому, або написати, де ти слухаєш Стрию ФМ і передати нам, ведучим, також великий привіт. Тому нагадую, що усі твої привіти обов'язково о 8:30 та 13:30 у програмі «Сонячних привітів» будуть озвучені нами, ведучими на Стрию ФМ. Тому чекаємо. Номер Стрию Вайберу чи Телеграму – це 098 10 11 123. Нагадую ще раз – 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Але там погода, там і дощ, і вітер, все це зносить, парасолі крутяться, вертяться, ти йдеш, всюди калюжі, всюди вода. Ну, загалом, така от вже сьогодні максимально осіння погода, але вона така досить освіжаюча, я тобі скажу, тому що приходиш ти, і в тебе вже мокрі ноги, в тебе вже мокре все. Сьогодні найвища температура у Стрию – це плюс 20 градусів, синоптики кажуть, що цілий день буде падати дощ. У Сколі сьогодні плюс 21, також дощитиме впродовж цілого дня.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі» має шанс виграти ігрову комп'ютерну мишку від партнера гри «Мелодія в душі чи в душі» – це магазин МТА. Тому що тобі потрібно робити? Просто слухати намугикану мною пісню і відгадати, що це за пісня. Все. Намугикана пісня звучить ось

0: Хто ж це виконує цю пісню, або як називається пісня? Якщо ти знаєш, одразу надсилай на номер StrayViber чи Телеграму свій варіант відповіді. І з усіх рандомно вже за декілька хвилин буде обирати переможця того претендента, хто ж зможе виграти комп'ютерну ігрову мишку від партнера гри від магазину МТА. Тому, хто виконавець, як називається пісня, надсилай на номер 098 10 11 123.
1: Мелодія в душі або...

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:40 у Стрию, тож гра «Мелодія в душі чи в душі» вже стартувала. 5 хвилин тому буквально я намугикувала пісню, тобі треба було відгадати, яка це пісня, хто її виконавець, назва пісні і так далі. Отож, пісня звучала ось так.

0: що ж це була за пісня? Це у нас пісня Макса Барського. Всі відгадали, всі написали правильний варіант, всі написали, що це Макс Барських, і рандом обрав Мар'яну назву пісні. Вона не написала, що це не складається, але вона написала слова пісні. «У тебе в спальні серед ночі», загалом пісня ось така, тому ти точно відгадала. Я вітаю тебе, Мар'яна, номер твій закінчиться на 908. Ти стаєш претенденткою на те, щоб отримати в кінці тижня, вже в п'ятницю, подарунок від партнера гри від МТА. Тому гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже завтра. О 8:40, а я нагадую, що партнером гри є магазин МТА. Інформація, яку мало хто знає, у серпні вигідно купувати ноутбук в МТА напередодні нового навчального року. Ноутбуки тут завжди у максимальному асортименті на всі смаки і на всі бюджети. А з 10 по 31 серпня до покупки деяких ноутбуків МТА дарує сертифікати від 500 до 5000 гривень на аксесуари. І акція діє і на сайті mta.ua, і у фізичному магазині у Строю, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ Стрий Сіті, перший поверх.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі у нас реклама. А по рекламі звучатиме найкраща українська музика «Суров».
1: Подаруй, доньку, подаруй.
0: Кола і Парфенюк.
2: Спалити вогонь в серцях яких.
0: Козловський.
1: Кулата, все попив, поток піна кола.
0: Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: 3FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

8.53 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже за декілька хвилин у нас новини на Стрию ФМ. Таміла Юзвишин буде в студії, вона розповідатиме, кому призначили грошову компенсацію на Стрийщині. Про все і більше дізнаємося вже у новинах на Стрию ФМ за декілька хвилин. Далі. Стрию ФМ.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 9:03. Таміла Юзвишин в студії. Новини на Стрей ФМ далі.
1: Вітаю! І в цьому випуску про таке, скільки пожеж було ліквідовано за добу на Львівщині, кому призначили грошову компенсацію на Стрижні та як оформити виплату онлайн, дізнаєтесь далі у випуску. Протягом минулої доби на території Львівської області зареєстровано 27 пожеж, 13 із яких виникли в екосистемах. Недопущено знищення вогнем трьох будівель та автомобіля. Рятувальники закликають не спалювати суху траву, листя та сміття, не залишати без нагляду джерела вогню та дотримуватися правил пожежної безпеки.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Стрижні ветерану з інвалідністю першої групи внаслідок війни призначили грошову компенсацію на придбання житла. Чоловік проживає у Ходорівській громаді та перебуває на квартирному обліку. Компенсацію призначили в межах державної програми підтримки ветеранів. Відповідне рішення ухвалили під час засідання профільної комісії. Кошти ветеран зможе використати для придбання житла відповідно до умов програми.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Українці можуть оформити базову соціальну допомогу через застосунок Дія. Виплату призначать на 6 місяців, а її розмір залежить від складу та доходів сім'ї. Подати заявку можна у розділі «Допомога від держави», «Базова соціальна допомога». Після завершення терміну виплату можуть продовжити ще на півроку. Та до спортивних новин. Спортсмени Львівщини вибороли 10 медалей на чемпіонаті Європи «Жими-лежачі», який відбувся у Литві. У складі збірної області виступили 10 спортсменів. Вони здобули 5 золотих, 4 срібні та 1 бронзову нагороду. Щиро вітаємо та бажаємо нових перемог, сили і підкорення наступних спортивних вершин. Та на завершення пекельне у ніч на 18 серпня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Російська влада заявила про понад 600 дронів, які нібито летіли у бік регіону. За словами мера Москви Сергія Собяніна, у Підмосков'ї нібито знищили 180 безпілотників. Водночас повідомляється про пожежу на логістичних складах та пошкодження кількох об'єктів. Через атаку тимчасово обмежили роботу 4 московських аеропортів. Це всі новини випуску. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємося з вами через годину. Залишайтесь на Стрий-ФМ.
2: Погода.
0: Дощить, дощить і буде дощити. Сьогодні цілий день у нас дощ. 20 градусів тепла, це буде найвища температура в день. Найбільше синоптики обіцяють, що буде більший, сильніший дощ. Це вже ближче до вечора. В день має бути такий послаблений трішки. Ну, загалом, сьогодні точно буде дощ. І 14 градусів тепла, це найбільша температура наразі. У Сколі плюс 21 градус. Також синоптики обіцяють, що цілий день у нас буде дощ.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 9:06, сестрю, доброго ранку, ти на Стрий ФМ, прокидаємося, бадьоримося. Ця освіжаюча погода, я впевнена, точно тебе збадьорить, особливо, коли ти вийдеш на вулицю, трішки змокнеш, оце вже точно. Там ще такий вітер, що так парасолю трошки зносить. Бачила, що один чоловік взагалі йшов з кульком на голові. Тому, в принципі, капюшон або парасолю не забувай. І, до речі, за декілька хвилин тобі розкажу, які звички молоді дуже сильно нас дратують. Ну нас, я себе просто віднесла вже до такого старшого покоління. Які звички найбільше дратують? Деталі на Стрий ФМ далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:20, одна острів, ти слухаєш Стрій ФМ, і вже за декілька секундочок розповідаю тобі, які звички молоді найбільше дратують старше покоління. Стосунки між зумерами і старшим поколінням – це завжди вічний детектив. Отож, від чого у старших людей сіпається око – це аудіоповідомлення замість дзвінків або звичайного тексту. Для молоді це комфортно – аудіоповідомлення чи текст. Для старших – справжні випробування. Чому не можна просто подзвонити або написати? Також є оці сленги і англіцизми. Коли у відповідь на просту пропозицію чуєш там це крінж, вайп та просто флекс чи щось таке, це зовсім без спеціального перекладача. Іноді дуже важко розібратися. І ще одна звичка, яка точно дратує старше покоління, це бездротові навушники 24/7 у вухах молоді. Навіть коли вони просто розмовляють з тобою в магазині чи на кухні, у них все рівно є навушники в вухах. Але якщо розібратися, це просто різні звички, різний темп життя. Головне, пам'ятай, що повага та любов легко перекладаються на будь-яке покоління.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:20, дві острію, ти слухаєш Стрий ФМ, і вже далі у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Більше почуєш на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
9: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
10: Три?
9: Ні.
10: 33.
9: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30 устрою, це рубрика «Словник по-стрийськи». І з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Отож, деякі є такі слова королівські, такі є, наприклад, як «файно». Це добре, це просто оцінка. От «файно» – це коли сонце світить прямо у вікно, кава вийшла ідеальною пінкою, вихідні обіцяють бути тобі суперовими. Це слово виражає не просто факт, а цілий спектр, мені здається, тепла, затишку та задоволення від будь-чого, що ти там побачив. Тому ще, крім того, і нас ще й говорить, файна дівчина, файно посиділа, або просто зі зітханням, розслабленням і таке, ой, файно. Я собі думаю, що я так скажу, коли, можливо, десь піду у відпустку, ще не знати. І тому сьогодні, що зробило файним твій день, можеш писати на номер стрий вайберу чи стрий телеграму, дуже цікаво. А це була рубрика «Словник по-стрийськи», і ми з тобою рухаємося далі.
0: Словник по-стрийськи.
1: 9:31. Острою Стрийське АТП запрошує водіїв автобуса з категорією Д та Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, стабільна зарплата. Детальніше дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.
2: Погода.
1: Сьогодні у Острію цілий день дощ. Синоптики кажуть, що 20 градусів тепла – це буде найбільша температура. Наразі є плюс 14, в горах на Сколівщині сьогодні плюс 21 градус тепла. Наразі є плюс 12 і також буде цілий день дощ. Дев'ята тридцять, дві Острію, ти слухаєш 3FM, я тобі скажу, як надати обличчю молодший вигляд. Класний лайфхак тобі далі на 3FM.
0: Ранок на 3FM.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 9.42 у Стрій, ти слухаєш Стрий ФМ, як зробити своє обличчя молодшим, незважаючи на те, яке воно в тебе, його можна зробити молодшим. І не треба ніякої косметики чи оцих уколів краси. Насправді є три прості кроки, які реально працюють без жодної хімії і всякого іншого. Це масаж обличчя та осанки. Треба випрямити спину. Коли шия і плечі розслаблені, покращується лімфодренаж, набряки зникають самі. Ну і 2 хвилини такого легкого самомасажу зранку на обличчя миттєво тобі повернуть здоровий рум'янець. Ну не так сильно його треба тиснути, звичайно, щоб це то був не здоровий рум'янець, але собі обов'язково розмасажовую обов'язково обличчя. Це як чоловіки, так і жінки обов'язково, це потрібно робити кожному. Також контрастне умивання. Тепла, прохолодна вода чудово тонізує тобі обличчя, судинки, і шкіра вже така пружна. Ну і сон на спині та повноцінний відпочинок. Коли ти спиш обличчям в подушку, утворюється такий залом від сну, а там потім зморшки, то все кому-то потрібно, тому обов'язково старайся спати на спині, так буде краще. Ну і головне, вживай достатньо води, чистої води впродовж дня, тому що зволоження середини не замінить ніякий крем.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Далі на Стрий ФМ найкраща музика українська. І це Дзідзо і Оля Цибульська звучатимуть. Мама Ріка. А просто зараз Андріана. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрий ФМ.

0: 10-та рівно у строю, та Міла Юзвошин в студії. Далі про головне у новинах.
1: Вітаю! І в цьому випуску я розповім, скільки ФОП зареєстрували на Львівщині, яка зустріч відбудеться у строю, та що відпрацьовували військові у Латвії, розповім далі. На Львівщині у другому кварталі цього року кількість нових ФОП зросла на 22% порівняно з попередніми трьома місяцями. За перше півріччя кількість нових підприємців перевищила кількість тих, хто припинив діяльність, на 40 тисяч. Водночас 60% нових ФОП у другому кварталі зареєстрували жінки.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У Стрию 19 серпня відбудеться відкрита зустріч із командою ветеранського корпусу. Захід розпочнеться о 12:00 у Народному домі. До участі запрошують ветерані, військовослужбовців, представники громади, місцевої влади та громадських організацій. Під час зустрічі говоритимуть про підтримку ветеранів та співпрацю в громаді.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Тим часом українські військові долучилися до навчань НАТО, які відбулися у Латвії. Вони тривали з 3 до 14 серпня. У навчанні взяли участь близько 650 військових, фахівці та представники промисловості з 24 країн. Учасники відпрацьовували протидію безпілотники і тестували технології в умовах наближення до бойових. Національна поліція перевіряє можливе незаконне бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Про це повідомив голова Нацполіції. Найчастіше у справах фігурують комунальні та критично важливі підприємства. У поліції наголошують, що сама перевірка не означає автоматичної відповідальності людини. Якщо з'ясують, що законних підстав для бронювання не було, відстрочку анулюють. Та на сам кінець в Україні окремі категорії громадян можуть вийти на пенсію раніше встановленого віку. Зокрема, жінки з інвалідністю першої групи з дитинства можуть оформити пенсію вже у 40 років. Водночас можливість двострокового виходу залежить від категорії людини та необхідного страхового стажу. Це всі новини випуску. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами о 17:00. Залишайтесь на Стрий-ФМ.
2: Погода.
0: Дивлюся за вікно нашої радіостанції, там вітер, якісь такі ті дерева, так колишуться, так у нашого це збоку, що росте дерево, його так колишить, там дійсно такий сильний вітер. Синоптики прогнозують, що сьогодні буде плюс 20 градусів найвища температура, показує також, що дощитиме. І все, на Сколівщині також дощ, і 21 градус тепла найбільша температура, наразі у Струї плюс 15.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10:03 у Стрий, ти слухаєш Стрий-ФМ. Тобі розкажу вже за декілька хвилин, чому після 6 категорично не можна їсти, бо будете розбиратися з евакуаторами. Що таке? Деталі на Стрий-ФМ далі.
3: Ранок з Христиною Сонце.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: Десята 10:25 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, і з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже тобі розповідаю дуже крутецький, неймовірно класний лайфхак, щоб ти його зловив собі, і щоб ти собі точно його мав до уваги. Отож, щоб ти знав, виявляється, що натуральну красу дуже легко можна замінити різними класними своїми способами оновитися чи навіть омолодитися. Отож, треба слухати застосунок радіоплеєр, і саме через нього Стрий FM. Правильно. Для того, щоб собі взяти, підняти настрій, тобі просто потрібно завантажити застосунок радіоплеєр на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і таким чином ти будеш завжди залишатися на хвилі рідного міста 101.0.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики обіцяють, що буде дощ, і найвища температура – це 20 градусів тепла. У Сколі плюс 21, також дощитиме впродовж цілого дня. 10:26. У Стрию вже за декілька хвилин тобі розповім, чому після 6-ї години категорично не можна їсти, бо будуть до вас викликати евакуатора. Деталі на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

For your

дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку. Пив на вечері я келих вина, а тепер мінералку. Спати лягаю я на самоті, гріє лиш котик, а

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:37 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, з тобою я, Христина Сонце, в ефірі. Чому після 6 вечора категорично не можна їсти? Будете розбиратися з евакуаторами. Один пасажир, який летів з Нігерії до Хітроу, до якогось там міста, застряг в своєму кріслі першого класу на 3 години після приземлення. Уяви собі, його вдалося витягнути екстреним службам, лише за допомогою підйомника після видалення дверей літака, повідомляє видання The Sun. Видання Сонце. Це не моє видання, я до нього не маю відношення. Після 6,5 годин польоту чоловік зрозумів, що не може зрушити з місця. Члени екіпажу як помагали, так помагали, але не змогли його витягнути ніяк. І в результаті довелося викликати оце от екстрені служби, щоб виймати двері з салону, щоб в кабіну можна було внести підйомник та звільнити пасажира. Ну, це дуже смішно, чесно. Ну, а може він просто не хотів виходити, може це просто не його зупинка була.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Да, далі у нас реклама, по рекламі звучатимуть Парфенюк. Юрій Йосифович. Чіф. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. 8-годинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90, 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
6: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
7: Літровий сік Галіція Тропічний Мікс зі знижкою 25%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
6: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
2: Реклама.
9: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
10: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелам улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
11: Деталі акції на сайті Телелам.
10: Телелам – провайдер майбутнього.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий. Тобі

0: 10:48 устрою, лягати ще рано. У нас тільки ранок. І вже далі на Стрий ФМ у нас будуть новини. Ольга Щепаняк буде в студії. Тут розповідатиме про все актуальне, що відбувається в інфопросторі. Новини будуть рівно в 11:00 на Стрий ФМ далі.
1: Стрий ФМ.

0: Може, це вже вона. 11 у Стрию, Ольга Щепаняк в студії. Далі новини на Стрій ФМ.
1: Вітаю. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яку частину Росії атакували українські дрони, скільки звернень опрацювали поліцейські в області за добу і який фестиваль завтра завітає до Стрия. Українські дрони атакували енергетичну інфраструктуру Підмосков'я. Без електрики залишилися понад 10 тисяч споживачів та 46 соціально важливих об'єктів. У районі запровадили особливий режим роботи. За інформацією російських ЗМІ, це перший подібний інцидент у Підмосков'ї від початку року. Удар стався на тлі посилення російських атак на українську енергосистему напередодні зими.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Поліцейські Львівщини за добу відреагували більше як на 1000 повідомлень громадян. Усі звернення опрацьовані, правоохоронці виїжджали на виклики та надавали необхідну допомогу. У поліції нагадують, якщо помітили підозрілих осіб, чи виявили невідомий або вибухонебезпечний предмет, телефонуйте 102 і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тим часом на Львівщині з дводенним візитом перебуває блаженніший митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Вранці предстоятель Православної церкви України вшанував наших полеглих захисників та захисниць, які спочивають на Марсовому полі. Упродовж дня блаженніший візьме участь у закладенні каменя під будівництво храму, освятить дзвіницю із катехетичними класами та новий реабілітаційний центр у Львові.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Міжнародний кінофестиваль «Світло» завітає на Стрийщину і пройде у двох громадах. Таким чином наш регіон долучився до культурно-мистецького проєкту «Світле кіно мандрує Україною». У Стрию подія запланована на завтра, 19 серпня, о 10:00 у кінотеатрі «Чаплін» на вулиці Шевченка, 61. У фестивальній програмі документальне та ігрове кіно, анімаційні роботи і соціальні ролики. Дев'ятий набір учасників стежини нескорених успішно завершив свій вишкіл у Карпатах. До панельної дискусії про роль молоді в сучасному суспільстві долучилися істриянки, представниця Пласту Анна Андрієв та голова громадської організації UA Voice Оля Сидій. Також на вишкіл стежини запросили Зиновія Медюха, стрийський бард Майдану, ветеран батальйону Кульчицького, співав на ватрі авторські пісні та розповідав історії. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. Ми за годину знову почуємось на Стрій-ФМ.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день дощитиме. Цілий день буде дощ. 20 градусів тепла, найвища температура. Показує, що ввечері вже би мало тоді, вже аж на вечір без дощу бути. У Сколі сьогодні найвища температура – це 21 градус тепла. Також дощитиме впродовж цілого дня.
3: Ранок на Стрій-ФМ.
0: 11:03 у Стрімі, ефірний час завершується. Я тебе передаю в стабільні, теплі, класні руки Лілії Квітки, яка буде вже тут о 13 годині на Стрій-ФМ. Вона буде з тобою проводити цей день і цей час вівторка і робити його приємним. Тому далі на Стрій-ФМ тільки найкрутіша музика. А ще новини від Ольги Щепаняк. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Па-пам!
3: Це була передача «Ранок на Стрій-ФМ».
4: «Ранок на Стрій-ФМ».

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: Три?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
11: Своїми словами я тобі не розкажу, деякі глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчи за все життя. Своїми словами я тобі не розкажу, деякі глибокі ці почуття.

те, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: На Star FM час на новини. В студії для вас працює Ольга Щепаняк. Вітаю. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яку частину Росії атакували українські дрони, скільки звернень опрацювали поліцейські в області за добу і який фестиваль завтра завітає до Стрия. Українські дрони атакували енергетичну інфраструктуру Підмосков'я. Без електрики залишилися понад 10 тисяч споживачів та 46 соціально важливих об'єктів. У районі запровадили особливий режим роботи. За інформацією російських ЗМІ, це перший подібний інцидент у Підмосков'ї від початку року. Удар стався на тлі посилення російських атак на українську енергосистему напередодні зими.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Поліцейські Львівщини за добу відреагували більше як на 1000 повідомлень громадян. Усі звернення опрацьовані, правоохоронці виїжджали на виклики та надавали необхідну допомогу. У поліції нагадують, якщо помітили підозрілих осіб, чи виявили невідомий або вибухонебезпечний предмет, телефонуйте 102 і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тим часом на Львівщині з дводенним візитом перебуває блаженніший митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Вранці предстоятель Православної церкви України вшанував наших полеглих захисників та захисниць, які спочивають на Марсовому полі. Упродовж дня блаженніший візьме участь у закладенні каменя, під будівництво храму, освятить дзвіницю із катехетичними класами та новий реабілітаційний центр у Львові.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Міжнародний кінофестиваль «Світло» завітає на Стрийщину і пройде у двох громадах. Таким чином наш регіон долучився до культурно-мистецького проєкту «Світле кіно мандрує Україною». У Стрию подія запланована на завтра, 19 серпня, о 10:00 у кінотеатрі «Чаплін» на вулиці Шевченка, 61. У фестивальній програмі документальне та ігрове кіно, анімаційні роботи і соціальні ролики. Дев'ятий набір учасників «Стежини нескорених» успішно завершив свій вишкіл у Карпатах. До панельної дискусії про роль молоді в сучасному суспільстві долучилися і стриянки, представниця «Пласту» Анна Андрієв та голова громадської організації UA Voice Оля Сидій. Також на вишкіл «Стежини» запросили Зиновія Медюха, стрийський бард Майдану, ветеран батальйону Кульчицького, співав на ватрі авторські пісні та розповідав історії. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. Ми за годину знову почуємось на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ – близьке та рідне.

0: Сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: 3FM.
1: Світські пліточки на 3FM.
2: Світські пліточки. Вітання тобі, це рубрика «Світські пліточки». З тобою я, Златка, яка знає всі плітки. Фіїнка знову змусила росіян понервувати. Її трек «Бий» тамтешній суд вирішив заборонити.
3: Бий, москаля, де ведеш? Бий, москаля, чо сидиш?
2: Співачка відреагувала максимально спокійно. Та не може бути. І смайлик зі сміхом. Ну нарешті, дочекалися. Пісню так і почули навіть ті, кому вона призначалася.
1: Світські пліточки.
2: А ви знали, що Голлівуд уже звернув увагу на українську історію? У мережі показали трейлер нового фільму «Довженко. Перший погляд». Стрічки про легендарного українського режисера Олександра Довженка. А головну роль зіграє Григорій Бакланов. І, судячи з трейлера, виглядає це дуже атмосферно. Тут вам і Чорне море, і кіно, і трохи голлівудського вайбу. Коротше, Довженко виходить на великий екран, і це точно хочеться побачити.
1: Світські пліточки.
2: Дорофєєва стане новою суддею оновленого шоу «Танцюють всі». Надя оцінюватиме учасників разом із професійними хореографами та іншими членами журі. Серед уже оголошених суддів чемпіон світу з хіп-хопу Максим Оробець та хореографка Марина Кущова. Шоу повертається на екрани після 10-річної перерви. Тож, схоже, цього сезону буде на що подивитися. Ну а з Надією в журі, здається, танцювати доведеться так, щоб навіть причепитись не було до чого. Всі ми знаємо, яка крута вона в танцях. Це була рубрика «Світські пліточки» на 3FM. Почуємось!
1: Світські пліточки на 3FM!
2: Світські пліточки.
0: Реклама.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
5: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі з 3FM. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. В цьому випуску дізнаєтеся, як зміниться статус відстрочок для студентів. Представники Стрия взяли участь у навчанні проекту «ЕДАП» і які заходи пройдуть у Стрию до Дня Незалежності. Та почну випуск із новини про те, що Росія вдарила по людному перехрестю у Печенігах на Харківщині. Відомо про 10 загиблих та 18 постраждалих. Рятувальники вже ліквідували масштабну пожежу, яка там зайнялася. На місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: З 1 вересня для студентів змінюються правила оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Її надаватимуть на один семестр, максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду статус необхідно буде підтверджувати знову. Для отримання відстрочки мають виконуватися 4 умови. Дані про навчання мають бути внесені до єдиного державного реєстру. Навчання лише за денною або дуальною формою. Кожен наступний рівень освіти має бути вищим за попереднім. І здобуття другої вищої освіти не є підставою для відстрочки. Євгена Коновальця перепоховали сьогодні на Національному військовому меморіальному кладовищі на Київщині. Я нагадаю, останки засновника ООН ексгумували 11 серпня у Роттердамі. В Україні прах зустріли з усіма державними та військовими почестями. Цього року минуло 88 років від дня вбивства Коновальця та поховання у Нідерландах.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Представники Стрия взяли участь у 3-й літній школі від швейцарського проекту «ЕДАП». Зустріч відбувалася на Рівненщині, вище професійне училище 34. Із Стрия представляв директор Олег Кизима. Навчання тривало 3 дні за участі представників Міністерства освіти і науки та Департаменту освіти і науки безпосередньо Рівненської ОДА. Формат дозволив, окрім здобуття нових навичок та знань, ще й згуртувати спільноту. Ну і наостанок урочистості із нагоди Дня Незалежності та Дня Державного Прапора України відбудеться у Стрию у неділю 23 серпня. Містом пройде урочиста хода, вона розпочнеться о 15-й годині від каплиці Святого Якова та підняття Державного Прапора на Майдані Незалежності. А далі передбачена концертна програма за участі творчих колективів громади та військового оркестру. Гість вечора – український співак Ваха. Це були всі новини цієї години. Ми почуємося з вами вже о 14:00 на Стрий ФМ.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: І традиційно у цій порі складати тобі компанію буду я. Усім величезний привіт. З тобою Ліля Квітка.
1: Погода.
3: Схоже на те, що літо бере паузу, а ось осінь навпаки. Стрий сьогодні із дощем має бути впродовж усього дня, часом більше того дощу, часом менше, як зараз, наприклад. Щодо температури, найвищий денний максимум – це 20 градусів, зараз на термометрах плюс 18.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: У Стрию 13:03, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і незважаючи на ось таку сіру, похмуру погоду за вікном, знаєш, що більш мотиваційного дня, ніж сьогодні, годі шукати. А ось це чому так? За 5 хвилин розкажу тобі більше. Дочекайся.
2: «День на Стрий ФМ». День на Стрий ФМ.

оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою вічна

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, у Стрію 13.12, і знаєш що, незважаючи на цю сіру, таку похмуру погоду за вікном, більш мотиваційного дня, ніж сьогодні, годі шукати. А чому? Ти думаєш, що головне гасло цього вівторка – не здавайся. Ось так. Тому що навіть якщо твій день розпочався не так, як хотілося, наприклад, із дощем, мокрими ногами, як у мене, або зіпсованою зачіскою, це не означає, що так само він має закінчитись. У нас є ще обід, правда? А вечір, а значить, є ще вдосталь часу для того, щоб все змінити на краще. Тому слухаємо Стрій ФМ, це по-перше, а по-друге, тримаємо курс на хороше. І я більш ніж переконана, що до вечора у тебе, у кожного з нас знайдеться хоча б одна причина сказати: «О, а день-то вдався, так як я хотів».
2: Радіо 3 ФМ.
3: Радіо твого міста.
1: А тим часом відомому на весь світ хору «Гомін» вдалося встановити національний рекорд. За 5 хвилин розповім тобі більше.
3: Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13 та 19, ти слухаєш радіо Острій ФМ, хор Гомін. Усі знаємо, думаю, що так. А тут про них виявляється є одна дуже така приємна, позитивна новина, якою я мушу похвалитися, тому що це ого, як класно. Словом, хор Гомін Львівського органного залу встановив рекорд України за масштабами концертних гастролей. Слухаємо уважно, за рік з 1 серпня 25-го року і до 31 липня 26-го року колектив дав 385 концертів в Україні та за її межами. За цей час Гомін гастролював Україною, Європою, виступав в США, в Канаді, де лише їх словом не було. Лише у 26-му році з новою програмою хор відвідав 40 українських міст. Нагадаю, широку популярність колективу принесло вірусне і таке мега-класне виконання пісні Степана Гіги «Цей сон». Ну, нагадаю.

0: насправді звучить дуже класно, і тут слухати можна не один раз. А що ще хочеться додати, що за цей час, відколи з'явилося відео, воно зібрало мільйони переглядів. А скільки ще буде, правда? Послухай сьогодні обов'язково.
1: Стрий FM.
0: Також хочу нагадати, що у кожного слухача, слухачки Стрий FM уже за кілька хвилин буде можливість передати своє вітання. А кому? Вирішувати лише тобі. Наприклад, тому або тій, кому ти давно думав подзвонити, але забув. Чи забула? Якось так. З роботою закрутилась і вилетіла з голови. Можеш привітати когось близького, можеш привітати колегу або людину, який просто хочеться зробити приємність. Тож думай, кому сьогодні поталенить почути тебе в ефірі або вітання від тебе в ефірі. І пиши їх на Стрий Вайбер чи Телеграм. Номер незмінний – це 098 10 11 123. Програма «Привіті» вже за 5 хвилин далі. Долучайся!
1: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: На деякі товари Форта варто подивитися двічі. Тому що крім помітної знижки, на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
7: Морозиво пломбір «Біла береза» 777 грамів зі знижкою 29%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
6: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
1: «Стрий FM».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А працює воно дуже просто. Ти надсилаєш свої вітання на старий вайбер чи телеграм, а я о 13:30 або ж Христина Сонце вранці о 8:30 зачитую їх на усе наше прекрасне, хоча й похмуре сьогодні місто. Отож, написав нам Назар, що хоче передати найтепліші вітання для матусі Олени і для тата Ігоря. Ангеліна хоче привітати свою найкращу подругу Ірину. Вважаю, щоб життя частіше дарувало приємні сюрпризи, а поруч були лише надійні, щирі люди від твоєї подруги Ангелінки. Ну і Соломія передає сонячний привіт, а ще поцілунок для чоловіка Володимира. Ах, здається, Володя сьогодні буде, дуже зацілованим. А я нагадую, що ти теж маєш можливість передати і привіт, і поцілунок, і вітання, усе-усе, чого тобі хочеться. Але спершу напиши, пиши на старий вайбер чи телеграм 098 10 11 і 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Оце тільки мова зайшла про поцілунки, а в мене аж в горлі пересохло. Я там навіть не знаю, що робиться з Соломією, а з Володею, як воно так. Щодо погоди, сьогодні у нас похмуро, синоптики прогнозують дощ з 15-ї години і до 18-ї. До речі, на завершення робочого дня дощ має бути таким досить міцним, потужним, тому не забувай про парасоль, або як мінімум про капюшон. Знадобиться це точно. Щодо температури, зараз маємо 18 градусів і, відверто кажучи, дуже гарно. Мені так подобається. Я обожнюю спеку, але коли воно так свіже, так приємно, ти не йдеш, ти пливеш буквально. Ось 13:31, ми пливемо далі, наш вівторок триває, вже за 5 хвилин розкажу тобі про власні гроші, які з'явилися у нашого міста. Деталі на Стрий ФМ далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, Стрию 13:41. Якщо ти думаєш, що у нашому місті вже нічим тебе не здивувати, є новинка, дуже цікава. У нас, виявляється, почали кувати свої власні гроші. Щоправда, вони поки що сувенірні. До Дня Стрия Юрій Комарницький, це місцевий культурний діяч, представив монету, присвячену нашому місту. На монеті є напис «Стрий, місто Магнолій», є квіточка, є меч, ну, як мені здалося, а ще там є напис «Стрий легенда» про фільм. Теж у нас такий є. Побачити фото цієї монети можна вже зараз на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». А ось наживо це можна теж зробити у Стрийській центральній бібліотеці. І знаєш, я не впевнена до кінця, чи станеться монета платіжним засобом, ну, принаймні, поки що. Але як спосіб розповісти щось цікаве, щось нове, оригінальне про наше місто, працює на всі 100.
0: FM.
1: Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже після буде звучати Наталка Карпа.
2: Тобі завжди вірна, тобі завжди вірна я.
1: Фіїнка та Таяна.
2: Милий, миленький.
1: А також Козловський. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM.
1: У стрію 13:56. Якщо ти шукаєш роботу, то ось вона, ось тутечки. Стрийський АТП запрошує водіїв автобуса з категорії D та D1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання і стабільна зарплата. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, а ти записуй. 063-285-54-77.
0: Стрій ФМ.

0: 14 у Стрію, у студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе, актуальне на цю хвилину.
1: Вітаю, в цьому випуску ви дізнаєтеся, яку важливу зустріч провели у центрі життєстійкості, який кабінет запрацював у львівському онкоцентрі і який концерт завтра відбудеться у Стрію. Правнича зустріч відбулася в місцевому центрі життєстійкості. За участі Стрийського бюро правничої допомоги учасники дізналися чимало неочікуваних правових нюансів і життєвих ситуацій, про які вони раніше навіть не замислювалися. Це черговий доказ того, що багато важливої та практичної інформації можна отримати абсолютно безкоштовно. Такі зустрічі – це частина роботи центру життєстійкості. Він працює для всієї стрийської громади безкоштовно у Стрию на вулиці Косака, 9.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У львівському онкоцентрі відкрили кабінет менеджменту болю. Тут онкопацієнтам допомагатимуть підібрати лікування для контролю болю, скоригувати медикаментозну терапію та за потреби залучатимуть інших спеціалістів. Звернутися до кабінету можуть пацієнти, які мають біль під час хірургічного лікування, після завершення основного лікування, а також ті, хто живе із тривалим або хронічним болем. Мешканців Львівщини тим часом попереджають про значні дощі. В області синоптики прогнозують грози та сильний вітер місцями із поривами до 20 метрів за секунду. Тож в області сьогодні оголошений перший рівень небезпеки.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Уже завтра, 19 серпня, у МБК відбудеться вечір пам'яті видатного стриянина Степана Целюха, заслуженого діяча мистецтв України, багаторічного диригента Дажавської дитячої музичної школи, керівника муніципального чоловічого хору «Каменяр», що зараз носить його ім'я. Концерт розпочнеться, нагадую, завтра о 17:00 в МБК, вхід вільний. І наостанок у Стрию почали кувати власні гроші. Сувенірну монету до Дня міста представив місцевий культурний діяч Юрій Комарницький. Презентація вдало припала на час, коли до Стрийської центральної бібліотеки з'їхалися керівники всіх бібліотек Львівщини. Їм запропонували самим викувати собі монету. Тож таким чином сувеніри Стрия вже є в кожній громаді нашої області. На монеті зображена промоція проекту «Стрий місто Магнолі», зокрема і фільму «Стрий легенда». Це були всі новини 14-ї години. Для вас випуск підготувала Ольга Щепаняк. За годину почуємось.
2: Погода.
0: А вже за годину може статися так, що накрапатиме дощ. Синоптики попереджають про опади з 15 до 18 години. Уже після дощу начебто не планується, але якщо заглянути на середу, там знову ж таки дощ. Скільки можна того дощу? 12 градусів буде вранці, завтра вранці буде досить прохолодно, але впродовж дня синоптики кажуть, що температура сягне близько 23, тож завтра, незважаючи на дощ, температура і погода має бути трошечки більш сприятливою. Сьогодні поки що у нас без опадів, але вже за годину часу пам'ятай собі, що прогнозується дощ. А температура, до речі, плюс 19 на цю хвилину.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрию 14.04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Ну а що після обіду були і сили, і бажання жити, працювати, щось робити, а не лише на дивані лежати, потрібно контрастний, але не душ. Дещо інше. Про що мова? За 5 хвилин все тобі розповім.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острії 14:14, ти слухаєш радіо Острії ФМ, а що після обіду, після такого смачного перекусу, у тебе знайшлися сили і бажання жити, працювати, що-небудь та й робити, нам усім потрібен контрастний, але не душ, а фінал, контрастний фінал. Тобто, замість звичних ужинам, якогось там солодкого десерту, цукерки, печеньки якоїсь, або кави, як ми дозволяємо собі наприкінці обіду, ти що маєш робити? Ти шукай шматочок лимона і їж його. Шукай кисле яблуко, також їж або випий води з льодом. Ось такий кислий, холодний смак, він миттєво перемикає нервову систему. А ще дає такий непоганий, не копняк, а сигнал нашому мозку, що кінець. Все, все вже. Обід закінчився, пора до роботи.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: А ось скільки хвилин потрібно, щоб убезпечити своє житло перед поїздкою? Наприклад, у ту саму відпустку. За 5 хвилин розкажу тобі більше.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 14:19, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. І скільки ж хвилин потрібно, щоб убезпечити своє житло перед поїздкою кудись, наприклад, у ту саму відпустку? Насправді, тих хвилин потрібно буквально кілька, дві, максимум три. Але часом ми про них забуваємо. Є декілька важливих кроків, які потрібно робити щоразу, навіть якщо ти їдеш лише на суботу або неділю. Перше, ми перевіряємо воду. Закриваємо крани, а якщо їдеш надовго, краще взагалі перекрити подачу води. Ну, про всяк випадок. Друге, це електрика. Вимикаємо з розеток усе, що там знайшлося. А часом буває багато чого. Особливо не залишаємо без потреби вімкненими обігрівачі, праски, зарядні пристрої, повербанки чи будь-які інші потужні прилади. Третє, це газ, бойлер. Пам'ятаємо про них також. І, звичайно ж, вікна, двері, балкон, усе це навіть не обговорюється. Замкнули, закрили, глянули ще раз, чи закрили. І лише тоді можна спокійно вже вирушати в дорогу. Ну і ще один такий малесенький бонус перед виходом. Я колись пробувала цей метод, я робила фото, а все в мене вимкнуто, там праска, що ще, газ завжди, оце, камфорки в мене завжди були в телефоні, дуже багато їх було. Пізніше якось забула про цю звичку, але каже, що вона реально корисна, бо потім в дорозі не було цього, а я точно вимкла. У мене колись так яйця на сковороді ледь-ледь мали зваритися, а ледь не згоріли. Разом із каструлею, квартирою, але пощастило.
0: Стрий ФМ.
1: Нехай тобі сьогодні так само щастить на гарну пам'ять, також на погоду. Дивись, як воно круто все змінилося. Були хмари, був дощ, а зараз виглянуло сонце. Хмари вже такі білесенькі і хочеться кудись іти. Уже годі всидіти на робочому місці. Але тримаємося, залишилося ще не так багато часу до завершення робочого дня. Далі нас чекає класна українська музика по рекламі, що буде бадьорити і додавати тобі сил та наснаги на здійснення. І всього, чого ти запланувала собі на цей день.
0: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт». Твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий. Лайфхак.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ у Стрію 14:28 і вже давно відомий факт. Для того, щоб не скуповувати зайве у магазинах, треба ходити із списком. Це по-перше, пишемо, що нам потрібно купити, а по-друге, обов'язково робимо фото холодильника, фото шафок з продуктами. Коли будеш складати список покупок або ж вже в магазині ходити від поличок до поличок, ти відкриваєш галерею і одразу бачиш, а що є вже в тебе вдома. Тому що насправді дуже легко купити ще одну пачку макаронів, гречки, картоплі, як зробила сьогодні це я, коли вдома вона вже є. Тож фото холодильника перед магазином – це така малесенька звичка, але вона реально економить твої гроші, а ще не обтяжує руки.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас змінюється буквально щосекунди. Вітряно, дуже-дуже сильно. Вітер ганяє ці хмари взад-вперед, але поки що опадами не пахне. Дощу не чутно. Але синоптики залишаються стабільними. Каже, з 15-ї години у Стрію розпочнеться дощ. Якби сильно, я того не хотіла. Але маємо, що маємо. Ось така погода у нас сьогодні. Це 18 серпня. Здавалось би, ще ходити на річку. І ще засмагати, кудись їхати. І дощ на тобі. Але залишається сподіватися, що бабине літо буде, ще осінь, як не круто, якась би мала бути теплішою, ніж сьогодні. Хоча сьогодні у Стрію теж непогано. 20 градусів тепла, просто зараз без дощу, так воно є. А для усіх тих, хто лише збирається у відпустку, чому не можна робити цього наодинці? Особливо чоловікам це потрібно робити під пильним, таким присільним наглядом особи жіночої статі. Це може бути подружка, це може бути дівчина або дружина, але вона мусить бути. Чому так? За 5 хвилин розкажу.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрій 14:39, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», я дам тобі дуже класну пораду. Особливо для чоловіків. Ну, але також вона корисна для всіх, хто збирається у відпустку. Не робіть цього наодинці, не треба, шукайте компанію, особливо чоловіки. Запросіть дружину, дівчину, маму, зрештою, словом, людину, яка точно запитає, а зарядку ти взяв, а документи, а таблетки, а труси, а запасні? Тому що у жінок, як показує статистика, ти зрештою практика, з пам'яттю воно трошечки краще. І якщо ви щось забудете, ми вам про це обов'язково нагадаємо. Навіть якщо ви цього не просили. І вперше, і вдруге нагадаємо, ще як.
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Світлана Тарабарова.
2: Моєму серці ти.
1: Іван Люлінов.
3: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
1: А також карта світу.
3: Ми стрибаємо.
1: Усе це і більше почуєш по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Реклама у «Стрію». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.

0: Стрію, 14.50, ти слухаєш радіо Стрію ФМ, летимо і ми, до речі, летимо, немов птахи, бо ще стільки справ, стільки роботи. Що там потрібно на цю годину? Обід наварити? Наварити треба. Роботу доробити теж би не завадило, та й новини послухати також потрібно. Уже за 5 хвилин наша новинарка Ольга Щепоняк розкаже тобі про село Істрищини, яке стало найкращим туристичним селом світу. Оце так досягнення. Про все важливе, актуальне слухай у новинах. Вже рівно о 15:00.
1: Стрій FM.

0: Уже майже 15-та, час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Ми вітання всім, хто з нами. У випуску дізнаєтеся, яке село на Стрижчині отримало міжнародне визнання, звідки оголошена чергова евакуація населення. І Німеччина зробила приємний сюрприз для українських водіїв. Уреч отримав міжнародне визнання як одне із найкращих туристичних сіл світу. Таким чином, село Сколівської громади стало переможцем програми ООН «Туризм. Найкращі туристичні села». Нагороду від Всесвітньої туристичної організації отримав заступник директора із наукової роботи заповідника Тустань Роман Миська. У 2024-му, нагадаю, Уреч одним із перших серед українських сіл увійшов до переліку програми ООН.
2: Новини України на «Стрий-ФМ».
1: Та, на жаль, є і невтішні звістки з України. На Дніпропетровщині оголосили чергову примусову евакуацію ще із 16 населених пунктів. В тамтешній адміністрації повідомили про вивезення на більш безпечні території більше 2000 дітей із Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Тим часом Національна поліція продовжує серію інформаційних відео. Сьогодні матеріал про 9 типів шахрайства, купівля товарів в інтернеті, як не потрапити на гачок аферистів та на що звертати увагу під час онлайн-покупок. Шахраї можуть використовувати фейкові оголошення, вимагати повну передоплату або надсилати підроблені посилання для оплати. І сьогодні українці, які проживають у Німеччині, зможуть обміняти чинні українські водійські посвідчення на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів. Є й окреме обмеження для водіїв, які мають українські категорії С або Д, але не мають категорії Б. У такому випадку для отримання німецької категорії Б доведеться таки складати теоретичний і практичний іспити.
2: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: І наостанок. Спортсмени з Львівщини здобули 10 медалей на чемпіонаті Європи із жиму лежачи. Чемпіонат серед усіх вікових груп відбувався у Литві. Львівщину на змаганнях представляли 10 спортсменів та спортсменок. Представники нашої області вибороли 5 золотих, 4 срібні та 1 бронзову нагороди. Це були всі новини 15-ї години. Почуємося знову о 16-й, тож залишайтеся з нами.
0: У Стрию 15.01, а ми ж говоримо про погоду, хмариться. І каже синоптики, що має сьогодні накрапати дощ до 18-ї години. Вже далі ні. А ось завтра очікується знову дощ з 12-ї години до 18-ї. Це такі попередні прогнози. Маю величезні сподівання, що за ніч вони зміняться в кращий бік. Сьогодні ж нас чекають опади плюс 20 градусів. Це найбільший даний максимум. Але станом зараз у Стрию дуже приємно. Вітер нарешті вгамувався. Можливо, в нього обідня перерва. Хто знає, але зараз усе набагато спокійніше, є трохи сонця, хмари теж присутні, але сонце, як на мене, переважає.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий-ФМ». На «Стрий-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: 15.03 у Стрию, а тим часом Євробачення 2027 уже має адресу і навіть дату проведення також. День наступного року відбудеться найбільший пісенний конкурс. За 5 хвилин тобі розповім.
3: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ». На

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15:10, ти слухаєш радіо Острій ФМ, слухайте. А так давно ми ж нічого не згадували, не говорили про Євробачення 2027. Пропоную це виправити. Тим паче, що Євробачення наступного року вже має свою адресу. Угу. Виявляється, що наступного року пісенний конкурс прийматиме Болгарія, а коли точніше, це місто Бургас. Сподіваюсь, наголос правильно, якщо раптом пробачите мене, хто знає. А відбудеться це на березі, це місто Бургас знаходиться на березі Чорного моря. Отак, мають бути дуже гарні краєвиди. Перший півфінал відбудеться 11 травня, другий – 13-го, а ось фінал і визначення переможця на 15 травня запланований.

Іспанією ще дуже-дуже-дуже далеко, тож маємо час, щоб визначитись, а за кого ми цьогоріч будемо вболівати, за кого там найбільше будуть гризтися в коментарях. Ну і без цього ніяк. Головне, щоб Україна знову ж таки мала за кого голосувати і кого підтримувати. Стрим FM. 15:12 стрію, а чому ми починаємо прибирати лише перед переходом гостей, от буквально коли вони вже на порозі? Нарешті з'явилося пояснення цієї звички. Деталі за дві пісні далі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:18, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а ця звичка, я впевнена, є в кожного. Ну, буває ж таке, ідуть гості, вже буквально на порозі, ти їх чекаєш секунди на секунду, і починаєш розуміти, що не все прибрано, і швидесенько, ганчірка в руки, мітла, все бігає, літає, починається прибирання. А чому воно так? Нарешті з'явилося пояснення оцієї звички. Психологи кажуть, що справа далеко не лише в чистоті. Нам просто хочеться гарно виглядати в очах у гостей. Тому що дім – це ж ми, це відображення нас самих. Тому й виникає бажання швидесенько навести порядки перед чужими очима. Ну от зауваж, коли приходять друзі, а вони зазвичай приходять несподівано, ти вже не настільки переймаєшся на рахунок того, чи все воно прибрано, чи не заглядає там щось із шафи. А коли мама його або її, отут уже хочеться навести якісь порядки, хочеться бути файним господарем. Але є насправді хороші новини, тому що гості, вони зазвичай не розглядають наші хороми під мікроскопом. Ми можемо півгодини переживати через якесь там горня на столі, а вони навіть про нього не подумають, не помітять. Тому прибирай в першу чергу для себе, а не для тих ревізорів. Ну а якщо гості вже під дверима, вже стукають у двері, головне, щоб було де їх посадити, чим нагодувати.
0: Стрій ФМ.
1: Ну і що розказати, це теж грає не менш важливу роль. Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже за 5 хвилин класна українська музика і програма «Словник по-стрийськи».
0: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрію 15:29, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і таке буває дуже часто саме на роботі. Оце сидиш, руками голову підперла, дивишся в одну точку і думаєш, а про що? Невідомо. До речі, для цього стану є чудове слово, і називається воно розпука. Дуже часто в себе там в мікрорайоні його чутно, особливо від старших таких людей, але є таке слово розпука. Воно може і звучить трошки так дивно, драматично, але правда в тому, що будь-яка розпука, вона тимчасова. Тому піднімаємо голову, посміхаємося і рухаємося далі.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Тим паче, коли підняти голову трошечки вище, можна помітити, як гарно видозмінилась наша погода. Виглянуло сонце, хмари оцих темних стало значно менше, хоча синоптики й надалі пишуть про те, що очікується дощ. Він не припиниться до пізнього вечора, а про якийсь стрий вони пишуть. Я не розумію до сих пір, тому що у нас все дуже гарно. Мені так любо, мені подобається. За вікном 20 градусів тепла. А які серйозні зміни чекають на студентів вже з 1 вересня? Поговоримо за кілька хвилин далі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 15.38, ти слухаєш радіо «3FM», ну якщо мене зараз слухають студенти, можливо, батьки студентів, зверніть свою увагу, що з 1 вересня для студентів змінюються правила. Є такі серйозні зміни. З 1 вересня змінюються правила оформлення відстрочки від мобілізації. Тепер її оформлюватимуть на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. І головна інформація про навчання будуть брати із єдиної державної електронної бази. Тобто студенту дуже важливо, щоб там були актуальні дані, що він навчається, на якій формі і на якому рівні освіти. Право на відстрочку, до речі, мають ті, хто навчається лише на денній або дуальній формі і здобуває наступний вищий рівень освіти. Якщо навчання припинили або перейшли на заочну форму, то все, підстава така для відстрочки зникає. Тому запам'ятали собі, ну і студентам передали теж.
0: 3FM.
1: Попереду нас чекає реклама, а вже після буде звучати Василь Білоус.
2: Коло тебе тепло, як коло вогня.
1: Клавдія Петрівна. А також Максим Бородін і Злата Огневич.
2: Без тебе далеко до неба, мої крила вже.
1: Усе це і більше почуєш уже по рекламі. Це 3FM, це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
7: Морозиво у вафельному стаканчику «Рудь» супершоколад 70 грамів зі знижкою 52%.
6: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
8: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

11:49 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і це разом ми слухаємо пісні від Максима Бородіна, від Злати Огневич. Пісня про кохання, це факт, але давай чесно, це без тебе воно буває різним. Наприклад, без тебе кава смакує якось не так. Без тебе пульт від телевізора, він знову загубився і годі його знайти, або щось про роботу. Без тебе робота не робиться і жарти не жартуються. Тому якщо біля тебе зараз є саме та людина, ти можеш їй усміхнутися. Якщо ти зараз за кермом, або, можливо, на роботі сам самісінький або самісінько, не сумуй. Адже з тобою завжди є Стрій ФМ.

0: У Стрію рівно 16, а час почути про все головне на цю хвилину. Ольга Щепиняк нам розкаже.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, яке обладнання отримала Львівщина від Німеччини, який молодіжний фестиваль пройде на Стрийщині і яку ексклюзивну монету представить Національний банк України. Отже, Львівщина отримала енергетичне обладнання від Німеччини. Чотири регіони України, серед яких і наш, отримали 58 тонн енергетичного обладнання. Допомога включає електротехнічне та енергетичне устатування, системи накопичення енергії, сонячні панелі, інвентори та інше обладнання для потреб енергетичної інфраструктури. Тим часом спортсмени з Львівщини здобули медалі на чемпіонаті України із кульової стрільби. Змагання проходили у Вінниці серед спортсменів 2008 року народження та молодших. Наші спортсмени здобули срібло та золото.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: На Стрийщині пройде фестиваль «Вільні фест». Третій молодіжний духовно-патріотичний захід відбудеться у Миколаєві 22 серпня. На учасників чекатимуть тематичні воркшопи, інтерактивні спортивні майданчики. Програма фестивалю розпочнеться о 10:30 ранку на площі Ринок, а вже об 11:00 панахиду за загиблими героями очолить владика Богдан Манишин. Також єпископ-помічник Стрийської єпархії проведе для молоді дискусійну зустріч, а вже з 15:30 із перервами відбуватимуться тематичні воркшопи та інтерактивні майданчики. Вже о 19:30 запланована ватра та виступ фольк-гурту «Етерія».
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
1: З 1 вересня для студентів змінюються правила оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Її надаватимуть на один семестр, максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду статус необхідно буде підтверджувати. Для отримання відстрочки мають використовуватися основні 4 умови. Дані про навчання мають бути внесені до єдиного державного реєстру навчання лише за денною або дуальною формою. Кожен наступний рівень освіти має бути вищим за попередній і здобуття другої вищої освіти не є підставою для відстрочки. І на сам кінець, до 35-річчя Незалежності Національний банк України випустить рідкісну золоту монету. Банк готується випустити одразу 3 такі пам'ятні монети. Вони відрізнятимуться номіналом і матеріалом. А найбільше уваги, ймовірно, приверне золота монета номіналом в сотню гривень. Вона стане частиною серії «Українська держава». Для її виготовлення використають золото 900-ї проби, тираж становитиме лише 1000 штук і представити новинки планують 24 серпня. Це були всі новини 16-ї. Вже за годину вас інформуватиме моя колега Таміла Юзвишин, тож обов'язково дочекайтеся. Залишаю вас компанії Лілі Квітки. Почуємось.
2: Погода.
0: На 16-ту годину погода у Стрію залишається дуже-дуже навіть приємною. Багато сонця, свіженько і взагалі не холодно. Термометри показують 19 градусів тепла і що мені подобається. Завтра буде тепліше, це плюс 23. Ну і такий мінус невеличкий, він присутній, каже, що дощитиме з 12 до 18 години. Але якщо це дощі такі самі, як сьогодні, то будь ласка.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: А вже за 5 хвилин розповім тобі, в яке село на вихідних осі ми маємо дружно поїхати. Обов'язково, це не обговорюється. Деталі на Стрий-ФМ далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Вірю не

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І знаєш, якось так воно трапляється, що ти, коли довший час живеш поруч із красивими місцями, ти іноді просто перестаєш їх помічати. А от світ взяв і помітив. Село Урич із Холіської громади отримало міжнародне визнання. Його назвали одним із найкращих туристичних сіл світу. Ось такі масштаби. Що цікаво, в 24-му році село Урич одним із перших серед українських сіл потрапило до цієї програми. Так непогано туди потрапило. Тож, якщо давно відкладали поїздку в село Урич, не робіть так. Їдьте, їдьте, поки погода цьому сприяє. Бо коли місце відзначає ООН, а воно буквально у нас поруч, гріх не поїхати і не подивитись.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: Ну і від найкращого туристичного села плавно переходимо до речей більш буденних. Який прилад з'їдає найбільше світла у наших квартирах? Про це поговоримо за дві пісні далі.
3: Стрій FM.

0: Вставай на 3FM. День на 3FM.
1: Острій 16.20, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Якщо останнім часом платіжка за світло змушує на неї дивитися двічі, не тому що вона така красива, тому що ого, як багато, раджу перевірити свій бойлер. Саме цей прилад часом споживає набагато більше електроенергії, ніж пасувало б. Наприклад, у бойлер на 50-80 літрів, а це такий середньостатистичний, найпопулярніший, здається, у мене теж на 50-80, якщо не помиляюся. Словом, він споживає до 1200-1500 кВт-годин на рік. І чим більший бак, тим більшою може бути витрата. Але, кажуть, що є дуже простий спосіб, щоб зменшити витрати своїх грошей. Це не перегрівати воду, по-перше, 50-60 градусів достатньо, тим паче літо, тепло ще. Ну і крім того, час від часу бойлер потрібно обслуговувати, бо накип на нагрівальному елементі теж може збільшувати споживання. Тому після роботи швидесенько, не в телевізор, не в ванну, чоловіки, як ми це любимо робити, а на кухню перевіряємо бойлер, бо гаряча вода – це добре, а гаряча вода без отих захмарних платіжок, воно набагато краще.
0: Стрий ФМ.
1: 16.22 у Стрію. Ми ж рухаємося далі. Дозавершуємо вже так. Дозавершуємо цей робочий день. В компанії класної української музики з тобою Ліля Квітка. Ну і коротесенька реклама чекає нас попереду, а вже після програма «Інтернет не бреше».
2: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шановні абоненти, Телелав! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Любе до смерті, любе до смерті.
1: Стрім-ФМ.
2: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Інтернет не бреше.
1: У Стрії 16:31, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і виявляється, що усі ті люди, які приходять до нас у снах, вони реальні, абсолютно реальні, і ми з ними, можливо, навіть знайомі. Чому? Тому що людський мозок, він не може вигадувати нові обличчя у снах. Усі незнайомці, які нам такими здаються на перший погляд, це реальні люди, повз яких ми проходили на вулиці, ми їх бачили в натовпі, чи, можливо, десь там михцем помітили у своєму телефоні. Мозок просто зберігає їхні риси у себе в пам'яті і дістає під час сну. Висновок роблю, який пам'ять у нас непогана, навіть більше, ніж я собі думала. Просто ми не маємо до неї повного доступу, а ось у сні цілком.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Я насправді кожного разу шаленію, ну, в приємному значенні того слова, коли мені щось сниться. Тому що сни у мене, вони завжди кольорові. От завжди, ніколи не було такого сну, щоб він був такий чорно-білий, якийсь такий невеселий, нецікавий. Хоча чула краєм вуха, що люди на це скаржаться. Але ні, вони в мене кольорові, я запам'ятовую прекрасно, що там було. Я можу вранці прокинутись, так, забула, але поки дійшла до ванни, поки вмивалась, така, стоп, це пам'ятаю, клас, а що було далі, а як розвивались події надалі? І мені так подобається впродовження пригадувати, а що там було, а хто що сказав. Навіть був такий момент, я собі пригадала, що я писала на папірчику. Це взагалі, я вважаю, вершина досягнень, тому що ніколи не чула, щоб хто сказав, пам'ятаю дослідно, про що говорили або про що писали. А в мене вдалося. Один раз, правда, але вийшло. Щодо погоди. Як я розумію, дощу сьогодні вже, можливо, і не буде. Без дощу. Проте з вітром, за вікном сонце і 19 градусів тепла. 16:33 у Стрію, про сни поговорила, а вже далі мова піде про помідори. Оті самі червоні і смачні. Де правильніше їх зберігати? На столі чи в холодильнику? В холодильнику чи все-таки на столі? За 5 хвилин усе розкажу.
2: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Австрію вже 16:41, ти слухаєш радіо Стрий FM, і одразу ж таке питання, де правильніше зберігати свіжі помідори на столі, чи може в холодильнику? Фейсбук переконує, що холодильник вбиває смак томатів, і знаєш що? Це правда, це абсолютна правда. Виявляється, при температурі нижче 12 градусів в помідорах зупиняється вироблення речовин, які відповідають за їхній смак і оцей прекрасний п'янкий аромат. Ну, п'янкий, можливо, це гучно сказано, але це просто гарний аромат. Саме тому вони інколи стають такими водянистими і вже не дуже-дуже навіть смачними. Тому помідори свіженькі, особливо тримаємо на кухні і при кімнатній температурі. А ще краще тримати їх у тарілці з огірочком, перчика червоного, туди трохи цибулі. Про чесничок не забути, сметаною довершити цю картину, і все, шедевральний салат на швидку руку після роботи готовий.
0: Стрий FM.
1: А ще готуємося підспівувати, тому що далі коротесенька реклама, а вже після буде звучати, ну, дуже класна пісня від Мама Ріки.
2: Я його полюбила десь на дніпровських селах.
1: Подобається мені. Одразу слідом кола.
2: Знову ти невчасно.
1: Та Юлія Думанська.
2: Мені, щоб я була з тобою врешті.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий FM, це радіо твого міста.
0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
6: Я його

0: Острія 16.52, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Мені дуже сильно хочеться наворожити ввечері, так що без дощу, це дуже важливо. А ще літо, щоб без кінця і краю, щоб завжди воно було тепле, гаряче і таке, щоб нам усім подобалося. Ну, але поки я лише вчуся керувати погодою, тому пропоную нам усім наворожити собі хоча б гарний настрій. Острія ФМ, найкраща українська музика, ну і я, Лілія Квітка, сама з собою, будемо тобі у цьому допомагати.
1: Острія ФМ.
2: Давай візьмемо стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

0: Погода.
1: У Стрию рівно 17, у студії Тамілою Звишиною, і ми переходимо до актуальних новин.
2: Вітаю, і в цьому випуску я розповім, яку винагороду отримали спортсмени Львівщини, які опитування проводить Стрийська міська рада та наскільки оцінені збитки внаслідок російських ударів, розповім далі у випуску. За результатами виступів на змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівнів у другому кварталі цього року грошові винагороди отримали 77 спортсменів та 66 тренерів Львівщини. Відзначили представників 13 видів спорту. Загалом на премії спрямували майже 1 мільйон гривень. 921 тисяча гривень отримали спортсмени та 460 тисяч гривень тренери. Про це повідомили у департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОДА.
0: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
2: Стрийська міська рада спільно з благодійним фондом «Право на захист» проводить опитування для внутрішньопереміщених осіб, які проживають у стрийській громаді. Головна мета – дізнатися про потреби переселенців та покращити підтримку і умови їхнього проживання у громаді.
0: Новини України на Стрий-ФМ.
2: Світовий банк оцінює збитки України від російської агресії у понад 600 мільярдів доларів. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Україна закликає партнерів активніше працювати над використанням заморожених російських активів для відновлення держави. Президент Зеленський вніс до парламенту подання на Євгенія Хмару та Андрія Сибігу. Завтра голосування за міністра оборони та зовнішніх справ. Про це повідомив народний депутат Железняк. Як вирішувати питання, що згідно із законодавством міністр оборони має бути цивільною особою? За повідомлення джерел, до голосування Євген Хмара вже не матиме статус військового. Та на сам кінець, перед початком навчання батькам потрібно подбати про медичний огляд дитини та довідку за формою 086. Для цього школяр має відвідати сімейного лікаря або педіатра та стоматолога. Також перевіряють зір, слух, зріст, вагу, поставу та стан здоров'я. Для довідки необхідно мати щеплення відповідно до віку. Результати медогляду чинні протягом року. Це всі головні новини станом на цю годину. У студії була Тамілою Звишин. Почуємось ми з вами через годину.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: Погода.
1: І для початку, Ліля Квітка, розкаже тобі, що ж там по погоді. За вікном у нас знову ж таки хмариться. Буде дощ чи не буде. Синоптики кажуть, що так, мав би бути, на 18 годину. Але я хочу ні, не хочу того дощу. Хоча парасолька у мене є, так, присутня. 20 градусів тепла маємо просто зараз. Завтра, до речі, у Стрию також дощитиме. З 12 години до 18 орієнтовно має накрапати дощ. Щодо температури, завтра вже буде тепліше, плюс 23. А на середу, ні, на четвер, мені любо глянути, там плюс 28 і без дощу. П'ятниця 30, субота і неділя трошки підкачали дощ і плюс 25-27 градусів тепла. У Стрию 17.04, як рейда підкаже, досвідчена ти газдиня чи не дуже. За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: замінити безліч побутової хімії. Наприклад, крейдою можна обробити свіжу таку жирну пляму на одязі. Протерли, залишили на кілька хвилин і в прання. А ще крейда допомагає захистити срібло і метал від вологи потемніння. Просто кладемо маленький шматочок шухляду або скриньку, залежно та де ти ховаєш, чи зберігаєш своє срібло, і пробувати. Тому якщо хочеш перевірити цей лайфхак, купуй крейду зараз, бажано вже сьогодні, бо вересень, початок навчального року вже близько, і щось мені підказує, що з 1 вересня за крейдою доведеться йти тільки в школу.
1: Stream FM.
0: А ось що потрібно зробити у своєму телефоні вже зараз, аби держава платила тобі грошенята. За 5 хвилин розкажу.
1: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрім FM.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острій 18:28, ти слухаєш радіо Острій FM. А ось що потрібно зробити у своєму телефоні, аби держава платила тобі гроші. Знаєш що? Відкрити дію і все. Ну майже, тому що спершу треба послухати мене. Справа в тому, що зараз у дії можна оформити базову соціальну допомогу для сім'ї. Її призначають на 6 місяців, а сума вже залежить від доходів і складу родини. Базова величина – це 4500 гривень на людину. Але фактично виплата для кожної сім'ї, вона буде розраховуватися окремо. Ну і ще один важливий момент – це не гроші за те, що ти маєш дію. Допомога передбачена для родин, які відповідають певним умовам. Зокрема, малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, багатодітним родинам і ще деяким іншим категоріям. Оформлення онлайн, що дуже зручно, черги не буде. Тож, якщо ти думаєш, що це може стосуватися саме тебе, відкривай дію і дивися. Бо, як відомо, зайвих грошей не буває, особливо коли знаєш, де їх шукати.
2: Погода.
1: Погода. Шукала б я літо. Чесно, моя б воля, я б шукала літо, таке гаряче, спекотне, щоб усім нам було дуже гарно і приємно. Я знаю, що не всі переварюють як слід літо, але воно літо. На те воно літо, щоб нам усім було приємно і теплесенько. Сьогодні у Стрію 20 градусів тепла. Мінлива хмарність впродовж цілого дня. Завтра уже дощитиме. Вранці очікується 11 градусів тепла. Ранок для мене це тепер особливо така актуальна тема, тому що наша кішка стає 5:20. 5:20 кожного ранку. Я не знаю, що це за звичка, але тут без слів. Я тепер знаю вранішню погоду, вранці свіженько. Сьогодні було так, і завтра буде також свіже. Плюс 11 градусів на 6 ранку, а в продовження температура прогріється до 23 градусів. Ну і синоптики кажуть, що з 12 години дощ. 17:30 Острія. Після цієї історії, я думаю, кожен чоловік, який полюбляє десь там фантазувати і каже, от була б у мене не одна жінка, а дві. А може не дві, а три хочу, бо чим більше, тим краще. Ні, не краще. Після цієї історії ти точно в цьому переконаєшся. Деталі за 5 хвилин далі.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: твоїх вуст.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Острій 18:40, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Знаєш, що є чоловіки, яким однієї жінки мало. Їм двох подавай, або взагалі чим більше, тим краще. Але на практиці все далеко не так просто. Максимально комічна ситуація сталася з тренером збірної Єгипту. І я думаю, що про неї варто поговорити просто так, щоб підняти собі настрій. Словом, оцей чоловічок, бідолаха, знепритомнів під час бійки між двома його дружинами. Як це сталося? Жінки отримали синці, там незначні подряпини, мабуть, що після манікюру. А ось чоловік, він так намагався розняти жінок, що в результаті втратив свідомість, і його ще й забрали до лікарні. Знаєш, що я скажу? Історія смішна, історія повчальна, і як добре, що він просто тренер, а не арбітр. Бо судити – це явно не його.
1: Стрій ФМ.
2: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Козловський.
3: Шекспір писав би не про нас.
2: Цікаво, написав би про ту історію ще Шекспір? Напевно, що так. Одразу слідом буде звучати Тоні Матвієнко.
4: Очі, ліхтарики, погляд, п'ять зірочок.
2: А також гурт «Антитіла».
5: Красиво, все у нас красиво.
2: Все красиво, бо ми завершуємо робочий день. Та ще в такій музичній компанії з тобою Ліля Квітка, Стрий ФМ. І найкраща музика по рекламі.
1: Реклама.
6: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
9: На ринку.
10: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: 3?
10: Ні.
9: 33.
10: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
11: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
12: Сир «Рицький Маздам преміум» зі знижкою 41%.
11: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: У Стрії 17:53. Якщо чарівні парубки шукають собі роботу, є варіант. Стрийський АТП запрошує водії автобуса з категорії D та D1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання і стабільна зарплата. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, а ти записуй 063-285-54-77.
0: Стрій FM.

0: А це вже 18 година. Студії Тамілою з Вишен буде розповідати нам про все головне у новинах.
1: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь, який ретрит провели у Львові, за що оштрафували чоловіка у стрію, та які рейди проводить поліція, дізнаєтесь далі у випуску. Серце зосталі провели ретрит для родин оборонців Маріуполя. Під час триденного ретриту у Львові пари працювали з психологами та тренерами з посттравматичного зростання. Вчилися краще розуміти одне одного, говорити про власні потреби та знаходити нові спільні опори. Програма розроблена та реалізована серцем Азовсталі за підтримки фонду Ріната Ахметова.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Стрію оштрафували чоловіка, який показав поліцейським середній палець. Інцидент стався 16 липня близько 19:00 на вулиці Петлюри. Чоловік перебував із явними ознаками алкогольного сп'яніння. У цей час поруч у службовому автомобілі їхали поліцейські. Правоохоронці розцінили його дії як дрібне хуліганство та склали адміністративний протокол.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: В Україні поліція проводить рейди на підприємствах, щоб виявити незаконні схеми бронювання військовозобов'язаних. Перевіряють, зокрема, ефективне працевлаштування та внесення недостовірних даних. Водночас скасування бронювання для працівників критично важливих підприємств наразі не планують. Чинна система продовжувати діяти. Та на сам кінець учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти зможуть оформлювати відстрочки у резерв плюс. Міноборони проводить бета-тестування. Збирати довідки чи подавати документи через ЦНАП не потрібно. Система сама перевірить необхідні дані в державних реєстрах. На цьому все. У студії була Тамілою з Вишен. Почуємось ми завтра о 8 ранку. Бережіть себе, на все добре.
2: Погода.
0: А за вікном сонце, його дуже багато, про дощ мови поки що не йдеться, хоча синоптики прогнозували, говорили, туди-сюди мав бути дощ, але немає. 20 градусів просто зараз маємо у Стрию, завтра погода буде тепліше, плюс 23, і з 12 по 18, кажуть, має дощити. Ранок нас зустріне при температурі в 16 градусів, ранок це 9 година. Ранок у нас буде теплим, сонячним і без опадів. І на такій теплій, сонячній, приємній ночі мій ефір добіг до завершення. Будемо з тобою прощатися ненадовго. Завтра настане дуже-дуже швидко. Не встигнеш скучити, а я вже тут. Тут на хвилях з Стрій ФМ. Тому почуємося завтра, 13-та година. Усіх чекає поки що. Цьом па-па. Почуємось.
3: Це була передача «День на Стрій ФМ».

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Цирк, цирк, цирк! Стрий, зустрічай! Київський державний цирк «Вогні Києва» з феєричною програмою для всієї родини. Не пропустіть! 22 серпня в приміщенні міського будинку культури о 16:00. Квитки у касі будинку культури на «Тікетсбокс», а за телефоном 096 092 46 98.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
6: Світські пліточки на «Стрій-ФМ».
7: Світські пліточки. Вітання тобі, це рубрика «Світські пліточки». З тобою я, Златка, яка знає всі плітки. Фіїнка знову змусила росіян понервувати. Її трек «Бий» тамтешній суд вирішив заборонити.
8: Бий, москаля, де ведеш? Бий, москаля, чо сидеш?
7: Співачка відреагувала максимально спокійно. Та не може бути. І смайлик зі сміхом. Ну нарешті, дочекалися. Пісню так і почули навіть ті, кому вона призначалася.
5: Світські пліточки!
7: А ви знали, що Голлівуд уже звернув увагу на українську історію? У мережі показали трейлер нового фільму «Довженко. Перший погляд». Стрічки про легендарного українського режисера Олександра Довженка. А головну роль зіграє Григорій Бакланов. І, судячи з трейлера, виглядає це дуже атмосферно. Тут вам і Чорне море, і кіно, і трохи голлівудського вайбу. Коротше, Довженко виходить на великий екран, і це точно хочеться побачити.
5: Світські пліточки!
7: Дорофєєва стане новою суддею оновленого шоу «Танцюють всі». Надя оцінюватиме учасників разом із професійними хореографами та іншими членами журі. Серед уже оголошених суддів чемпіон світу з хіп-хопу Максим Оробець та хореографка Марина Кущова. Шоу повертається на екрани після 10-річної перерви. Тож, схоже, цього сезону буде на що подивитися. Ну а з Надією в журі, здається, танцювати доведеться так, щоб навіть причепитись не було до чого. Всі ми знаємо, яка крута вона в танцях. Це була рубрика «Світські пліточки» на «Стрий ФМ». Почуємось!
6: Світські пліточки на «Стрий ФМ».
5: Світські пліточки.
0: «Стрій ФМ».

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: Три?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
4: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
5: Ванільний сирковий десерт «Марійка» зі зменшеним вмістом цукру 150 грамів зі знижкою 34%.
4: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Стрий FM.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». «Білого Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану.
5: Санто-Домінго.
1: Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
6: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже: «А може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве». І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі. І зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

Творчий з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер.

0: Будівля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Стіни Білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

лише з меча і вогню. Ми з пам'яті, болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: голос пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом «Маманія». Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'я.

0: Стрий FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

3 FM.

0: 93FM.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.